malang de nandan rot na tu nanda un kum kongai la yo ngon dik jia ke ngok ngon ngon nande ri nei polinde bogumu dumgu polinde bogumu dumgu ni taba guto ikambe ke njamana tla adi kendo ko tigi mata na me ko kinji kemeto ngatu ji kem labdanta adi klinik ni ndan di dot na espoir ni ngatu ji go moy kranta ta ber klayon do na ni jime babun saya la Victor mami Daina malandri ni ni gonank France Lucienne Jibege ni gonank Senegal taki Narwa Bogumu Dumgu Mariam Jibengar ni gonank Libangé Bogumu Dumgu o Isabelle Akuta ninko mbak ni gonank Malito baito gir ko joko bongai ge ke manai dormo chere jun cheu lai akei benoi ge ni gi ye nande malang tde mir klayon to wa gir ko joko bongai ke ta ke kam gan be ge no be ge konum tde tla malang to awor ni ni ke ndo marji adin do ku biri ndo ku digi di ndo ho ina me ni ne a une ke ngon be ta ban ne manai ni bai dam ke lai tu bai kumbang ke soso kendoi bate ta lokwando taba to kem dogi ni kem dogi rita di karciam tu ku ini ngor ke college prive ni dan di dot na chandelier le wugi no ainge lo yo ni lai kari no ba de no ba ko teleta kare ke jito yi no ba ngandeng Gania ni ke nge guto ade rin nei mai tolol mai tolol dausen timote ikengina yo dausen yo rafael ik bekutu abraham bandu mal gilbert ik miriam laper ik jedubum ngar njigim ik jimta be filemo ake ik domia koro simeo mobele Ngareon Oike Njilnam Merkas Zara Mbayi Kula Juda Per Naji Fidel Ik Mbayi Nginam Lothar Mbayi Togo Mem Set Ake Ik Ngao Danbe David Oike Jie Kanyindom Gerard Nepiti Mbayi Jolar Dorcas malang degen to naun kum kongai kare nenan bir klayo adim bir klayo yang gokon de kedenga make ngon kem de ngon nande mai tolol kone judikayal mai tolol kone judikayal ni ba guto ndo ko tigi mata ina me ko ke jinji keme to ati kem labdan ko bo ke kem be kin jamnat la bir klayon to nan si singe ko je nga ko de ka kengan kem de ga manang ni ji kem be kundu be sai dobara lara o ngan be ge ki gidu ndo ge be sai ge dobara ge lara gun to malang nan si bir klayon to nadan communauté ki a église de l'homme de Nazareth hindan di to ti be singe ki kem ngan malang si o nadan nge ndo ngan gi ya di enseignant ge ge ni étudiant que faculté à droit que sciences juridiques à université que njamena te que la malang nando ber klayon to nan si si mar ta de que si ngan giri giri ni nge guto ge malang ni nan si ber klayon to lokwando taba to kem do giri ta di quartier walia barrière ni pas sota bar 5 sur 5 ta dang la ibe ade ire ba gitu gitu no ni ba bar create no ade bar nai Côte d'Azur ba lo yoni ngor lo no nga ya len ge guto ning tik ndo mar ji ta ri ndo ku tik ti ndo ho na me ko to bai do ba de ku to krat nu ba ade nu ba ko te le ta ji de gi nu ba ka de korta i do nu ba dang la ibe girko jiku bonga ya kai toro
o gir ko ja somte mbale noji malangde na wona ke kum ko ngai ka de nan bir kra yo yang gonde ke dengam ake ngon nan de rine arma mbayam kura ram be tol mbayje arma mbayam kura ram be tol mbay je ni ba guto kembe nyamnat la di kndo bondroji do ko digi di mi na me ko gnji kemet o nga tuji tabay ko moy ke rant ber klayon to nan ji singe de gmalang ni nge ko jdi ga ke nga ko dungan kem de ni ngin kembe gum mila ji bau bekarwa kilanga boro mbay koro kutube ji mbiku doba mundu nyamnat la malangni dan simbir klayonto alan nge kuto ningti kendo jedi ni ba ndo ku jogi riko gi ya na me ni do pa de ku tukra tu lo ko ando ta ba to ndo ba ni nge kuto to ko de ndo ba ni nge kuto to ade babu de ta ba ni ke jerom betol mbaiji adi ndogo ya ni kinge kutote jeroma betor mbay je ni bay quartier mursal te ade avini kondol ko no ngo ingor ko hotel ni ndande dot na i cosmos ni ba re u gino a lo yo ni ange ilai kari nu ba de nu ba ko hotel ta kad kenjin ge kuto nu ba nu ko solom lom kem ko bi ante nem gan bangi nga ele kar mana bisit na je ko do be te je tele ka ro yar na yiv de bam site ba un pa kran ko do gambi risik mam te de kar si go na ji ko do be te jai be le nga kom ga jai be ar jai be ya jai ka ne ja ja lo jai ka ar jai be ya

radio diffusion nationale tadien to kaklo wa se kadem menambisit na jike dobe te mbang ku boy so ngan ku doti ku so wala na jike dobe te nikku takaga do tajilo solto bolanto yego no sen kum go to kosugo malanku dokum lok uchadet la ikona do yani nduna jitu kadbiran kla ade nien ni ba chambre ki girjo ade into ba ya député ali nien gonto ya senateur ke ta de bolani ta ba lokona nge na de ji ta ka de awo ne na to ya ni ndu na ji tu ne gogi nda ji ne giri ade nde ji kuno tu ta ka de aran bot ni ta ba ni ke bolan to no odna to tna dot ni mandangi na ji ke Sodong, Gagningi, Ragatag. A diabandon a commerce, Agniki, Kamsuk, Dembetu, Niba, Najiku, Dot, Nitanganga, Dibalku, Dubujok, Kutigi, Joe, Dot. Only Kutukoika Kalanku, Joe, Dot, Nitawa. Ninu Rain Low, Koku, Suk, Dembet, Nik, and Doran, Koku, Malang. Ada orang gonggit bola ni ba orang gonggit ni ba najiku dodet ni na deputy ke atotun dot ada ni ne rano gegni senator kita walai deputy gal ni ni kono rano de tu mandang ni ba vice premier minister koni an klaku so do mabutu bia bi girjen tu marang adi administration du territoire yani décentralisation ta wala commandement ake mabdu ka de province ngene klegni ay njamena tla ngoya li ba ay transfert et compétence ta tabarn be ke ta nasrani ali liman mahamat ni ta na ta da na rano ni ke senateur gete tamie ka de ngan na jige ke a de jini ge to no so ndo yani isu ke dembeni Nika senator Kray de Janajisan Adiabakar Malo Murisha Nigigeba Nigiga de Janajiku Sodoyani Suku Dembeo de Gunu Ton Loye de Gu Koko Keten in Jenny Kam Suk Dembet non in Najiku Dodetu Ada Kunjan Ganiba Awei Kam Najiku Dobe Tignik Tambankurta Nitaba Awei Kunjan Gubayade ni ko ke ndo ko mon go to mbon ka do tol ne ta ni bay president ya senat di docteur harun kabaji ko ta na ndo ko mon ni ke yan mulie be va i kon bir na ji ku jira na wa to kom to ko mandang ni gog ya ji o bay to ran klana to ke do kos na ya bank ta ada ban ne groupe de la banque mondiale ni ba ndo ku ndo ku digi di mi mong ka de te nu ndo ku digi di me he ya no jie ndang lai bi ni ba i kem ndo gna re kno ji te ke te no ada to i kem be ke njame na tla kan na ku bo ngai ba wo si do be ke ku afrik la ko ni lo ya di ji de ndul gni ade ina jike bai ko ta na na ndo ko jon to kan na ko bo ngai to ka ta tot ne nan do tu mandang ni wa ina jike so do man ko ma ji ka de de ndur ga yin ni ade de re in de mai ma ji ko la ba lo ji ji de ndur ko ko la ba ne si bu sa har ye ni ba lo n to ni ji de ko na ji ko so do man da to ru sai ade population ko ko Afrika Sub-Saharian ta ni ba lon to ni man de gundur ge ko population ko malang ni asnya ke million ibu so no aita klagir ni ba ku to de gni ko dondo ge ko awo so ko do madet ba naji ko do man ni gi ge tor sei ke irina yera tawa bay vous bébé passiri bay kon ber na jina wat kom te nita mandia ji ko ko jala adri ne innocente innocente virginia kemba ni ni ne na re
do ma butu but la bay ba ma butu bun ni ndang te ni se ni ina ji ko do telephone ku tu lo ekol ku tu ndeng ndeng ade telephone ko ne ngan ga un ekol ku tu ndeng ndeng ni ba re a bre indonia ku ka dra se ba ne ma ji ngai ba ku ma de ba ka ko ji ya ku yar yar ku ta ka ru ku deganu ya gni awaji ka de degan ni ba in nai adi nana ki gi awai ba dote ko ya ka ra se ki ka de gi ni ngon ya kol ni na isa ya gir kem dunia et ni ba ka ka da ra se al ni ba ni no na gan ye lev guan gan kai ni ba ma mu da si ta ba ni no na ma tu bun to re ni ke innocente virginia kemba re dote ada gos ni ye ne ko mandang ni taba dengan gai ka di sing ku do ye kol tigi ge ake komande ma ka au ku do sai do nge ge ku e kol tigi ge ma di gai ka nu nu ngan ndu ku ka de ban ta ya ku no ba ni ai so te ngai ni kinge ko be ra bal jo ko ku ko zgi ka chat ge grani ndani do be te ada rajo chat te ke ma butu bu ha ma butu pun to yan na mulie beta ada bal ku jo ni o yani ndu kana yani kin ke ko be ye ji ni ke ma de chal ma ma tidri de bi itno ni ba ndu kana yan gni nani ke ran kla ko wa ni nandun ke yani te koria be ni ba na norba do tali oi rokum inanduni nananda robug ku kilometer gnai bebe yani chantier gnu kete de granta belinta nigige tel ni re raklak do tuk ngod ngala wala inda dawali ore nandun nananda nya ba ara wala orba do taladi ino ba majingai kiek ndaji kaden ada ni ku yan mulie be ni tel re dot ni ba wari na ji ku so do development ya infrastructure ni ni ba tel re dot ada ya gna ra ko sai dam ku gir be ta ke dam ku dun be te ake dam ku no be te ake dam ku do be te ni ba te de ko jere ma menam bisit ingara kumta jawi province te ni bai kembe ke bongor te ta ade yani proje ka wasikil najik so do ko roya dendur adin dan gir kingenaran kelata ke tamye kade ya ke sumuta tu ni ba i kembe ke bongor te ade ndan gir ingena antoni awi kuro ngegni gar nationalo nomad ge ke chat ge ke ni na aran ke le ya de ge ba mandang gir ngra lo ku mayo ke bi ke dam ke don be et na ba na mayo ke bi es ni na ndan gir ya ndon to atnda di ni ke silvian re maji majingar ta ba ni na bar ji nam bi ji te Mamada si bupai kita tol tata de jori naji ke sodo naja nubata. Nge gini ke awun donang ketal de kadre tel re la jabari de na al aji. Ake haji ge. Ni ba nas aseniya ke dubu miya itak lagir kari. Jino inga konji ge ke misinim ge ke dokum lo kecat la na awun gunangka rabi sawuji tu koke. Ada kodembir naji kone ni yao kiri wana manu ni rine Muhammad Ibrahim Abakar. Ni ni na tele re do yago kone araya malang. Ke nge gna wune pelere gita. Na wune ni ke dego wajun nodi baywa. Ni ba naji kusodo lo njidi kige. Ke
lonji de ke to ibai kembe ke mektwa ake ya woni ke to rungu to wa ba yak majal guto yag malang majikari dena undum ke ndaga adsia woirin ye yarna yive de bamsi lionel nomengar ni nget de kadsi na jikuto vete tajiro sort bola mam di sesivai gambi resigne la mam te de kadsi